0: Fiind degenerant.
1: La tasă de patru ați. Tia! Rastafari. Ofa. Eti rasta mano oke tubia uti. Mepia upia uti.